0: 네가 남록 주 돈카고 죽던 거 치가 옛날이고 오연 죽든 땀 그 카페 원으로 알리 샤체니 총마레니 대지 좀 당니 따우니 대지 총님 치르사다 아니 대지 요주르고 뉴스 지당나 니름 좀 요지든 이 따다 샤근데 그 저리고 떠연당나 나 대랑 카르통 치들이 디디 죽도 차리 요노 쫄라 카메라 저 기다 차르모 이 디트고 자카라 저기 트르나 자나가 저다 차르모 나치 데트고 통 나치 데르마고 통 투자버고 통 조고 나 망아죠 데타가 다티 가스트 치게드 룬타 나샤데타나 마눈타 체르모 이바르니 타타 켈나마 코르소나 타총 제르무 치 젠직튼 탐고 카페도 디 조참부 치가고타가 뜻뜻한 덩어리 잡고 갔다가 오야 띠 한쪽을 씌었나 저루위 남아치 제지도 온리고 슈쿠위에 총마르직 제지도 온리고 책측 총마 루마르트 제지도 온리고 타가 저루위 치만 남직 민인디 저루위 찌르둑 마르 명언 마르 초둑니 닝커자 르그 마르타가 슈쿠위에 치가 총직 민인디 슈쿠 마르타 요리 초함 조리 타가 슈쿠위에 총마르직 지오리 техчик чомаблу чигаттан менен же мете конго зару гоблу мактада се лота гонди диди чоки якни ми нартым зонди та тун майг ни мин санде лог зонди ти кам чум янду сонг чи за занди манду сонг чоми дам енди о тамо техчик чомаблу марта зе годжи тондык та ен нари тага то ен то на та чоли перди та на ти гомр гони ги танга тага ранга чидре диди мне нём чонг лам ди музе зонди 뇽총아 저요나 잠부 님모용제 카회존데다나 오야 뇽총 득히나 잠부 북무축제지원데다가 다총리 켈치다다 여러마라다도 마히다나다가 오야 죽든 땀긋 카회야 점지점라 소치로 데라 따위나즈기 옵지데 점지점라 소치로 데라 따위나즈고 제지오 고미 깡가냐나 마르다가 고미 끼에 통냐나 마르 워마 버니 조고네다가 공금예 끌히나즈 오야 오금이 쩍히는 타만 쩍히는 건지 대한초고 머지 근처에 와서 회르크 다 총머지 혹쇼머신 고머기다 처럼이 돈머블랑이 머지에 와서 나 동어 찾든지가 쩍쩍나리다가 자와로던 존츠빈들이 동어 태땅 버기디 야카타상 야카타상 담차탄 메석다던 동포템디 대상 딱버 문지디 동어 찾든지가 쩍쩍하고 드니다 운 도긴 감섬거 또 나르다 저루르 동사만친 맞잖아 동카지안 무터석 사연치고 머릉압치나트고 차거릭섬 탐치 연이한테 지비자시 몬던제
1: 그래테나타 쿵근란식바녀기 아타 총루고 원룩고 쇼고 노파가정식니 다셰카 가차 뜬요니 조코 데르마흐서브요니즈기 달리 망아즈그샤 타랑아즈근다 타 헤인잖아 과튼 시신데긴 테나 순인 더지기 샨드마 게르근 나바그 ڈانسی ہن تو سورنگا با پروا کے بلا کربان نو رو ہرگتن ٹان چھو وبزیخ چی گسم ہرگتن ٹان چھو وبزنگا ابز ہرگتن ٹان چھو وبزیخ چی گبجل ہرگتن ٹان چھو وبزیت گسم ہرگتن ٹان چھو سم گنگا دینن چی توبے کا ٹن ہرگتن ٹان چھو وبزنگا ابز تن چی اما وے کا ٹن ہرگتن ٹان چھو سم گنگا لنگ جی کے جگتے توب کر ہرگتن ٹان چھو وبزیخ چی چی گرل ती ठोने इंगना डांसिंग ऑन तंग सोटिक पा तामसी पा चोरला करमा नरो अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट छि गंगा अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट थु अबतन अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट छि अरगतम टांग छु ओब्जेंगा सम अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट थु अरग दिनो छि थोवे का टांग अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट थु अरग तंग छि अमावे का टांग अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट थु अबतन लंगजी केन जिगते थोव कर अरगतम टांग छु ओब्जेक्ट सम टिगरेल समय गपस नरो
2: ཁསི་པི་ཁང་དང་སང་ཨོ་ལིན་ཆོང་པི་པ་མི་ཅེ་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཚ་ཅེ་ཨ་མ་ཅེ་རིན་ཅི་པི་ཧོ་རབ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཨ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོན་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དེ་ལང་བི་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཤ་ནམ་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཡ་ཅོག་པུ་ན་བ་ཚམ་དེ་ནི་
3: ཁྱི ཕྱད མམ དང པ མ གང ཅབ ཕ མོ རོ མ སོ ཅིབ ཤེ པི ཕྱི གིན ཅི ལམ ཕ སེར གུ ནུ གི ཨབ ཟེ ཁར ཤི ཆེ ན པི ཉེ ལམ དེ གོ ཅི ཤེ གོ ད ཚང མི ཉམ སེ ཅི ཤོ ཁྱི ཕྱི ཉི ཤོ ཤ ལི གོ ཨ ཟི མེ ཁ ཁྱི ཕྱི ཨ གི རི མ དེ ད མོ ཡ ར མ ཅི ད མོ ད ཕ ཅི ར ད སིན གོ ར ད ཡ